در غریبی ناله کردم هیچ کس بد آدم نرسید در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد بیا ساقی که من مردم کفن از برگ تاکم کن با آبی دیدم غسلم کن در این میخانه